0: Iman nyegasi. Maisha ilikuwa imekuwa ngumu kidogo. Aleje Yesu alibii mago yapo ntabu iwe. Akajenga ra mrembo netinye shida. Wagere ole mi pesa wi. Anyoro mrembo my friend bagaba min. Miolegele gaba min ngeldi. Mrembo kabisa sawa. Tsaba na nyine ko idio. Yago gi invest and boy atumie kabisa. So igere ya image pesa ngmada mi magibo aru gi netai. Itepje jita kuya yani mi sawa. Igere the hatu. Ko ingane salbe ko gi mi baraka pesa shideti. Anamzalbe betu ne basomo. Awasam getai. Gama chike baru babe mangaleji.
1: Kiebe tu tabsomo. Itoki.
0: Yes. Anguzelu mood karo. Lakini ki maj koko uit kidogo si koko nao. Alejige ine ule maktai madamini. Komeja very good reason. Si koko onin kwene. Amu after 1 week awasam koko ingoleji amandai. Oga angena wale tinye pesa kabisa. Familia nenyi. Kutuko kyoko jini msualba ideas. Alejine kali ame tuweki Samson. Samson kutup chak madamini. Kyoko jini po kaji ideas. Alejine kali ame samu amame nungetipa ngutko. So ndugu yangu. Kete big relationship karibu arawing mood.
1: Arawing mood. Fireman zete mite street.
0: Kiriba man. Lakini ya majusalbe kiote seeds float. Amu kikota une 5 kigaga it has 40,000 50. Majusalbe abandisa nbe itu.
1: Oh kita mitim toti.
0: Yes. Aleje mite liane ki close kabisa. Ninyone mi nebaga mngengatis ne mikitale olin. Niko gibit. Kia mwana po ishiye kifo.
1: Ibo ishiye kifo ilesu kwa kasko mye.
0: Waleji kifo imegonga familia yetu. Kuleji angano babe. Waleji kitale. Kuleji wa shida nini. Waleji koke arambe. Koke form in WhatsApp group. Lakini shida niko bit kitio. Kimeje joba sandugu. Au kakikona majukumu. Ane salwe ni sabosa alne. Al sandugu. Kuleji wa salwe sandugu ni pesa ngapi. Waleji kwa nyoro nagara nkapsa sendo ofisa muko kiji neba maana gogo isi ogilil aleji magweke alzanduku neba chini chini aleji kwanyoro neba 110,000 ingitale town 110,000 kolejo abebi mmesi chwasi wasi abangani kibiru wa mama saa 12 mauti saa 12 jioni ami katinga mambe kuhine ae kasi madami ni bengi kubwa sana ngilre town kubiru wa kolejo afsalbe ilaba tu town ama agegeri in sehemu za biashara. Ago maana hiyo swali wale iwe. Kap ketia jana is.
1: Oh ile go big you lot.
0: Big you lot. Ah, big big ita iwe tu ago il red town. Kule jo igat pa andoni. Ko gimia go go yata kinyo ne mile kule jo igure ndungu. Kule jo ndungu iwe. Ko tenda to get up coffins. All dai sandugu she. Ago le jo inye ne kai ga he jam go ti. Kimeje bi jago ne garara ni. Ne ame go go. Kya le jib salve yi ngume mye yo na pesa iwe ei kima jib ko baro sandugu je ka kwa la ko le ban kole ja ga le yawe nga i swetan le mwambia wacha ya fe kan si meta ko le jiwe o nga ga ga sandugu ka le ka bet kitjo ne ba girgit kole ja aya ngombe sana wacha tu.